Yo, Bukmak, ada aku BJ menunggur ke tiar orang tanda Arsno ke nomor ngama 88.9 FM toa yulung rengo. Yo yo.